0: kwenye jipenda
1: kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa mama mosela go beti ya bete no what ya to level me mi me mako what ini bin bere chwa because ke chwa on ya bere chwa ko bele kidi ba
1: kakare we gane chima chel chwa kele gi kine ni na matine hello hello
2: hello e ma ma
0: ba for it one
2: si lo ke ta ye ti amo ro da tire ro me ro e ro ro ko pe ya
1: ja cha ko to ke chwa ya
0: ti ke chwa ba e ro me eh ini bin o chwa on mera
1: eh bere no ko chwa ro ko ya Biri gin mati now. Kabo kile gikine, Mr. Captain.
3: Yes.
1: Itike yuone ni pe ani an luar na rong berutia ye kom agulki ama megua kiti pero megua. Bere joane don mama pede tem.
3: Bonasio me achel ana miara a watch ke lo in ready speak. Kachel ke jo mageno bira kachwa kwa ni ano yane. Ana te dana chel makaa chuinga na ma bira toko na ma de. Wake kara yela. Jamu muara bara ma pedon bero bela dok ber ko dia di de kuno tio chokin ar kanyu
1: eh
3: ina no ari ina ar ga di de ko dia ke
1: ja ina be ya er ka cars wa mi chui touchline ko no game ko ni bedon pere
0: la cars be cars ti coach
1: eh ti coach so ko ne ro cars pe di ba o ngi no ti waiting ba ka ya kadange mi ngi mati no
0: anyway mi ma ke ke ni ma dano bin ma pol lo ko wino support ma jero team pa speak fm di ba ma dit me guru prison primary school eh to pete me kuno ti loko ne kaini biro ini bin ki support me ken ke tamuna abi bog lok kiru dir ni ya wati to we are going to have time ma bog lok ma pol ki do bene before we depart but ini petu ma gike ma speak from butu but take a series of features but ni ma ma tamne ka wati ngene pop wo ba yar mo ken ma mer no wato ki ma joma pol war ga ti me cha bot ma pol mer wato corporate games ke din so man is all about me ma kware a pe me la re ko mo ma bene tamuni pe fans club me ko ka ni mo ya ka ma be ma ko ni ding ma be paramu ti ko mo pian be we are part of
1: in fact ba wo ti ko ngene
0: Yes.
1: Mir ke
0: le ke. Fo bonsu.
3: Yeah, actually fo Emma. La ko mi agi kamera yin bienu ko chon. Ngeni what well set.
1: Ginando ati no ti gale bayal. An kamera go dana no ni ro gale ma betware.
3: Chincha be put pe bo do twale.
1: Ke gale ma ko yim do pe bol ma.
3: De chu.
1: Wa konga di mer chu ya. Wo di ku chelo wi bre ma pol karti.
4: Kisiri kidme yubu jemi, latin biachara, matia tera merien, mana yikarani. Chone kumbedi iyubu nyutu jemi kidiru mapapat. Uganda One Festival Regional Activations. Wakibet kigu mechiru kanyutu jemi ni waikampala. Ni aki nyutu ruk. We, tuku mapapat. Cinema kima kuchal, jama yuba kiching, tedo, kiluru jama pura. Limo pen kinyutu tekwaru, kinyutu diru manyen inyonyo pamunu. Anwali me Uganda weng bipinu karachil, umiri biri kingi. Chono chake, inindwe pira dekmedwe mamwen. Why inindwe pira Desmedwe ma bichel mwa gali bari oki piera rio wia bichel. Lim www.ugandaonefestival.com Onyo binati office pa wok manyen. Mati nonge Ichukulu University. Iplod na mapira bicha nguen ki piera bicha bich. La ro peche division kunwa pima pima ki St. Peter's Church la ro. Lukeli yumana ye URSB, NSSF, World Creative Arts Foundation, OWC, UPRS, UTB, Uganda Wildlife Authority, ki Minister of Gender, Labor and Social Development. Uganda One Festival. We are one.
5: Ya Maria, ibiru ma wiuling ng kumandok ni Ning, iparo ginangol.
6: Ujone, Mike, anu kuma ul mo chalo mira nung kamao ka yue yewea. Waki gina marama yun yung beriti mao kera kep mo.
5: Kachoke madit.
6: Uya, Mike, kachoke madit adak gina ngo.
5: Kachoke madit hotel gulu, ena iti lagam ikong jami duju maiti kamito neni. Bilwa kinyong kafuru irwa malamal. Ba ang launch makimil irijin na marama yung yung. Bilwa kibil mit padek i restaurant wa kungwa mini voucher unyo madit gift card. At kachoke unyo conference facilities benitie maguro dano iwil mo kikem. Kabedo tiye ma large pi reception mamigi iyup mapatpat chalo wedding unyo nyum tekwaro. Wakili bene wang o, nyutu jami mga matekwaro. Sports fishing kama chero ka yutu rech. Kai chomo mabe rech eno ni romo chero kedi pajuni unyo ki romo tetu bot in ki kenyo. Buat ki tours and travel teams mamegwa kan limo ping mapatpat. Kineno wenyo kikit magituk kede.
6: Ah, Mike, di chubu pera na wawa.
5: Kachoke madit hotel and cultural center tinu ngekora bili ikampala gulu highway. Pingek matut iromo gono chimi reception inamba jera bira bira chel abichel abichel jero adega pumen. Unyo romo kupeket gini WhatsApp number matie